0: وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكتبه صلى الله تعالى عليه وسلم وشارة لا تنحو أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة الآن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Université Cheikh Mahamadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Radio Université Cheikh Mahamadou Bamba, Nitutubala, groupe de communication Université Cheikh Mahamadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout madame.
3: Radio UCAP FM, dans trois points. La radio au service des populations.
2: Nous sommes à Tubanda. Groupe de communication, Université Cheikh Mahamadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici pour madame.